0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Ayo, no umaro wili ya nasipo na dama ija ni Filomena Marikowa, vano nenroa uwi washiti ya da... Ula, kondua ya siso. Linda Mary ni Berta da Silva, moradi umanyo. 15:50, e 4 hora ya esheku wa nenroa uwi ya na ihapari na antena nasional. Utalo ni waya miteko sanhu sana koso.

0: Kaya ka mto kwenye ihali saya samakuvan.
1: Asiga kumi kahiki oradion.
0: Oradion baka baka ni. Erunya ke pahula vula kari iruwe muradi.
1: Ah, gamuradi mosa. Ginasimia saimis. Mwano na mikore. Kinkuma ona mikore. Kinkuma aga.
0: Ya hila vula kebanje na maswale kampi yame.
1: Kinkuma ona mikore. Ah, gamuradi ona mikore. Ah. Masi kini pa masi agina sina swela bahe.
0: Ona mikori wana muhavula ho?
1: Epiro waga higi mututong hapu wawe masi. Ona mikori wikiro ya riwa masi ginkala wana mora. Epiro wana muhavula ndo.
0: Ah, munkala wana mora.
1: Ah, ginkala aga.
0: Aimai, saimisi sina la mvahiwo studio?
1: Kivahiwo studio ayo. Sina kaburobiri kinasimiwa Simone.
0: Ah, Simone.
1: Ah.
0: Mpachanda sile wepa no?
1: Kibajanre 2025. Kibajanre aga.
0: Mwa mutarani?
1: Masi kamutara rocheri bahe amkisele musika sawe. Ketaka bahe kina amwelela. Wereba. Okala wakalea. Kamu ira hinyane masi muluku kichalea. Masi wakama kani ya gine roholo. Namuta kwenye yao. Epa. Kihibana. Nini twelana?
0: Muhipana Rogeri?
1: Ah, kihibana.
0: Muhipana masipo makavi?
1: Masikipana ni mosa.
0: Mwente saisai, muhalaka wepana Rogeri, maromu rowele wanyawe, mamalele sai?
1: Masikaromu rowele bahi, karomu ligarela. No, muligarela, kagi, kivahe ninyari, nona nara, kivahe bahi mapento, no muligarela, hika akula manjene, ne konsiyonimenti sane ne bahi. Kwa masikimpela wipanyuo, omwepa. Murege, namulia likasau, pako pia bahi, wanyawe.
0: Mahalaka wipa na, mwende sae, mwa alimvo studio sotene ho?
1: Nada, kaha kalimve, Ariboys Mouraj. Kondura vale kamo irakiraka, epa, okisivela muradule, tambo kiraka ipaka. Muradule miyano tu, iyo, onni kisivela, ntao, komu, era o panya kamadulo thawe o mu era ba surukula murogi mipane ke masiki heba na bahi
0: sipone ne niri wa sai mipane anyo
1: ona ginaruani ganera ginokumana nroshere ginaruani mi ganera ka ginokumana ni roshere ginaruani mi ganera ka ginokumana ni roshere akoronera okakhulela ona Muhima golelo moki panya kinte gelia muteko nenava odhunku no sulelo mom panya konte gelia muteko nenava
2: Saimizi mwanu na mikori

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Sete horas de 48 minutos. Si salman la huyana programa yom suela muratini kalo sawe sora de la masipo. Na wakati wakani pahi. Nro kwa njeri ya sezora yohiu. Andro huyani hapar na antena nasional. Utaro ni waya ni huku ni sok merela. Ni noro wa ikando sonso ni kweheria. Noro wa mutukula arame. Wira ni vanileke na wihu aniwa.

na marehemu Omeni Mala kome provincia wa Mpula. Mashikamolu mavara no radu Musambiki provincia chila chuchese. Ukabdelgado vreke wa Mpulu niasa ni uzambe.

Aliva noviro hiyo ni minuto 15 kati wa Mosambiki. Ukuma huka Delgado wa Mpuloniasa ni uzambezia. Nicho kaloka tu la vreke ukumhira ule ukale. Mkuma nilo uhapare haparchila chitrenka chichini mkuna niho. Vreke kume provincia yo niyasa. Januario Eduardo.

0: konte ko ni wajina tu akela
1: ah bano kamna tu akela pera linyo kro ga mantera ba jega mahala
0: na ata irkere to kna wakela melo mueleke
1: na kiwele ke munne hina wera na na no mu ka hin wanya ka kinuwa na na no kiwele ke ka phanya ke ni bai pe como mi ano ke na mami na ye kaka bana pena mrupe ke baba.

0: Ikweli sida kume mo Afrika, sida kume Mosambike, ko verke mo pro hote ni Mosambike, sida akume la punuhu. Ni verke hina wakala na mawane ni marila, ni la mulia utarihende la ikitelo chote ni mauru mwale na wahiri ya huni akanle aholele onrita uo kume chopa vela verke kweli one machera hureta hu agaive nsida. Onziro hiyo ni minuto kumi nuwa minuto miraru. Kati u Mosambiki, 23 horas e 13 minutos. Ukumo Cabo Delgado wa Mpuloniasa ni u Zambezia. Ineporlela wakani wakani. Urani piyo kati huo onziro huo hiyo ni minuto 30. Ono kele huo vreke tulutani anteko nasuwa ni Maputo. Uwachiraka huyo lele hapari chomarila. Ni baholo utoka mikorachi hon mu studio cho varadi Mosambiki. Nikela cho mola soti ya marahimo saidi latina. Evrike lupana mucho le pichipo na marawe. Moteni moto nira manana evrike honifento. Manana nifento o hiena hiena. Kamana nifento kainu tumia. Nifento nchunkana wanrima ni wawawe. Wirami wabamena kafente kawanyaka. Kafente kevereke amaraka. Moten wapavela ulipihendra makalilo hova puani.
1: Oh, I'm going to get a couple of things.

minutu kumurani piokati wonsurani minutu telatini urani trajenti konas kroni maputu ratanu akinas baby nifarani mono ukumo kap delgado wampulu niasa unampulu zambazia nikale nkai wira ni poheru holo ni tekela pio Mosambiki.